0: Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.

borbu, il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili